ba lépp lu mu naalal cheikhul qadim maamam mu àggale kaag sagoom te su naal yi demee.